atuh di papesan. Minggang wirak mak dikurung ku pada lisan. Kaunggal ima di papai kabe buruan mereka ye. Tingkal lotrek sorana mentangkik

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.